0: هر دوستت ندارم
1: اولمی دقیق
2: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 2327
3: 2327 кілометр бо як бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барк. Чунін рекордро кросовірі гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
2: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет-бонкінг, посттерміналхо ва QR-рамсхой мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рахами 22-00. Азия Плюс. Дараджаи болой хасбият.